bebek bu dedi. Nadim voci pretoloci kin paseca u sidli. Jak ne ljublju to ni vozmu, hoć gula bi im sribli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženim se mi malenki, a deber sikaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjeli. A jak mi se rozhodili, zeleni zumjeli.